0: gake gake mu rwego rwo kwishimira intsinzi ya RSSB Tigers ya hano mu Rwanda yegukanye BAL. Well, ku ndirimbo iri ku mwanya wa 14 reka twumve kiri gute Bob Pro Juno Kizigenza na Kivumbi King.
1: The Kiss Hit 30 number 14.